egun edele abe abi odun ni won pe be omo odun metalelogun ni o tabi ka pe eni odun mejele logun 22 years odun mama e lo nge Gladys lo ko mama eni ogoje odun ni ya eye 40 years Gladys o sile oko o ti koko e sile to bi odun fun igba ti bi odun wa lomo odun meje

0: padà bá a ni.
1: Gbogbo
0: mi yẹn bí olè wúlò nígbà tó mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń bá wọn ṣe kò jẹ́ òun lọ́rùn á dẹ̀ ti ṣe é sílẹ̀ á bọ́ sílẹ̀ yóò tẹ̀yí ọkọ̀ ojú mo fẹ́ di ẹ̀. Gbọ̀ngàn bẹ̀ bí ẹni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ dáàbà gan lè mi gan bọ̀ tìwà tó wù yẹn wúlà ó burú jà. Sojú iye yìí so ìgbọ́n
2: Hello, everybody. Ekale. Hey. Ekale, hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello,
2: Alexa. Hey, what's
3: your name?
2: Oruko yi.
3: That's Ati Bilemi.
2: Okay, hey, that's it. That's it.
3: En ko tin ori ninu oro keso yen ni bi pe awon baba yen no se ko ye ko won so pe awon fe fun bo yen lowo. O se gbe won kaakiri. Nigba ti won se eto pe yen ko awon ma fun iye baya.
2: Se gbo lati bere.
3: O tin gba to pe 50,000 lowo won. O pe 50,000 lowo won. O ye ko le fun 50,000 yen.
2: Abalagba
3: ebe do to nkan to se o da o ko ko pa won won ko se eh o tun le ko 50,000
2: yen ese yawo
3: ma fun ko ni nkan
2: ko ese seri e ba do ba eh won dudadura tele wa wo ke mumu pe o ma adugo gbebi debi ye gbebi jade lasan
3: eh to le ti ba o se
2: e ma do
3: pa to be 50,000 yen yes sir
2: okay weta e do ba se lo le ba tele amọ te ba je ba lo te ba baba o on the 2,000 on the 5,000 gba second meeting lo wa na won yin se ke be negotiate pe ka do yin ti ma ta mo fun ore o ah ya ye lo hello
3: okay
2: oh what the lord nda ko buru ah oh hello ka du wole hello hello ekale
4: ekale
2: o oruko yan be ti soro
4: Ya dura like a pata.
2: Okay, oye dare to.
4: Se ri pe awon iya ti baba yin agbalagba ni won. Sugbon mistake wa nbe bi omojirin yen se so. Omokunrin yen ro lo npa bi se tori pe won la won o si ra account won fe lo ko owo won ni. Nkan to fe lo se ni yen won kan ma npa ro pe yen won la won si awon. Won se kini se oku le rojo mo ni. So ba pa awon baba yen le rojo se bi won ro tenu won. Won fun ni nkan owo won lori o ti ri a secret account won fe lo ko owo won ni. Won pa awon na ni o. Eyan ba pa yan o na oku ni.
2: Ah hey oga o.

0: ra kumi diru kale egure tura se atari ajanakuta yo won modele dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: Fatty 2 FM